Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qurabati wa azwaji wa suriyati ajmain wa ardallahu ala arbati gulafa wa rasinin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa ala bakiyati sahabati wa tabi tabiina wa man tabi'un bi ihsani ila yawmiddin wa alayna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami' ulatil muslimin wa nusurul islami wal muslimin wa alil kufrataka wal musrikin wa alika